0: 97 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
1: Nibaw ifhumni jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u ntih imbagħad il-ġejb.
2: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
1: Imma
2: jiena ma nafx jekk
1: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal ġifieri jew tgħidlu isma' dan qlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti jum lek.
2: Le le le, nirrepja kif xejdulu.
1: Tal-missija.
2: Le, mbagħad le, għax inti mbagħad tixtieq karda posta bżonna
1: u tkun tajtu. Il-rigal jiġi kxej.
2: Imma dik għandu xkol bżonn ikun jaf il-persuna.
1: Vera skrudi.
3: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

Hit That Made You Love Me għal dal-ħodu Jamie Awnek on Bay Breakfast bħal-issa kmini fil-ħodu kif jabżu il-ħamsa forsi kmini wis nispera li jambarra kelkom il-weekend it-tajjeb nerġgħu nirritornaw għax-xogħol jew forsi hemm ħafna minnkom illi minn flok ser terġgħu tirritornaw lura dar għal dawk illi kellhom in-night shift dak il-każ ngħidulkom good night għalissa inkomplu sakemm fil-każ tiegħi nistenbaħ daqsxejn Sam Fender people watching for Bay Bonġu kbira.

Alex Warren, kif immissu il-26, minna u f-sittal hini għorkuna t-inaqdu miħaj l-għara Wayne u kol on Bay Breakfast un namlu miħak sal-10. Din il-ġima, program li ċitat ħafna għalliħ kif sirin kunu din inxandru mill-Università, parti mill-Freshers Tour ta' Bay. Il-ġima l-ħra konna Giovanni Kurmi Higher Secondary, din il-ġima għanna ħafna u ħafna preparat. A parti l-lum ċitata x supposti preparaw li program tal-Birthday, għax il-braħ kelli l-Birthday, u ma nafx għandix nibżaj u nħu pjaċir. Għal dal-waqt però, nkomplu, bonġu!

0: Cruise van party għal dal-ħodu, għat muk minni wis, għal party in hos.
1: Għadek ma jieġ?
0: La, msob.
2: Irrit aktar, eh? Irrit aktar.
0: Għat man nġba, għat man nġba. Bonġu kbira dal-ħodu għadin ġo għal-Università ta' Malta.
3: The Bay Freshers Tour 2026. Bay!
0: Ekku, Jamie Lara Wayne, għawnek f'bidu da' ġimma oħra, għanna ġimma ġewa kwod, juni.
1: Nista' unajdu għedin kaza Cardona bħalissa naħseb jena.
0: Taħseb?
1: I think you feel right at home, għawek.
0: Nħosna ħafna home, to be fair, nħosna ħafna home l-università. Maħnix nismawk, Lara, skużani. Kjo maħnix nismawk, ma nafx problemati għaj jolli. Stemax, baxa f-farid da. Inti l-istas problema għandek wejn, mtix nismaxa?
1: Le, mix nismaxa.
0: Ettara.
1: Ettim ta' tekniċi.
0: Bla vuċi.
1: Problema ta' tekniċi.
0: Jo, bla vuċi. Ħallejna mara bla vuċi. Kemma x pasta zata.
1: Zamaxin.
0: Bonġu kbira. Mbarra, nistamaw li nisimaw il-vuċi tal-ħara minna wufti tal-ħin. Nihort kelmilom.
2: Hello, hello.
0: Oh!
2: Kemanna
0: tekniċi fast!
2: Kemanna
0: tekniċi fast!
1: Jisom tal-pit stop tal-Ferrari.
0: Veru, ekkinet, pit stop! Amazing, amazing, grazzi! Malta tifraħ bl-ħbari li Lara, reġa ġabet il-fuċi taħħa.
2: Hello, nesta plura.
1: Jena għaddi daċċej ta' mistoqsijta li jgħdolodu.
0: Għalija?
1: Ejwi, jom, mux għalissa tal-mina uft tiħor, ma nishtiqun naflaċa miltek fil-bjerdi.
0: Issa, nej, għaddu bifer, għara, ma milt? Xej, għaxa kelli bżon, veru, veru.
1: Ed ħatemmenu ġifiri, Lara.
0: Veru,
2: ma' dal-waqt, bonġu. Ma' nafx nemmen.

0: مني بلوتو كبسر دقو ال 6:30 اسن همسة بهالسا في بدو دا جمعة جديدة بونجو جيمي لارا وين او نيك اون بي بريكفست
1: Bonjour! Celebrazzjoni
2: tkompli! Auguri l-ewwel ħaġa, happy birthday!
3: Grazie ħafna!
0: Thank you!
2: Mid-dera, gawdejtu tajjeb, imma naħseb ma gawdejtux is-soltu.
0: Le, ara, il-ġimgħa laqgħajt in-nies ġewwa San Ġiljan.
2: Sewwa?
0: Ġewwa l-post fejn immur kważi ta' kull nhar tal-ġimgħa.
2: Fejn toqgħod tikteb in-noti.
0: Fejn nikteb ħafna noti, ekku. U kelli lejl verament tajjeb hemmhekk. But actually is-sibtu l-ħadd vera kont kwiet għax illi ma jkolli hekk irrealizzajt illi ma jkolli ġurnata fejn nkun kalm żmien sena is-sibt qomt wara l-lejl wara l-ġimgħa flaxija qomt għal ħabta ta' nofsinhar.
1: Baħt kmieni.
0: Għal ħabta ta'
2: nofsinhar.
1: Tisma' l-bej il-best of bay breakfast.
0: Rix mis-sodda x'issija ta' wara l-nofsinhar.
2: Sew.
0: Però mbagħad irrealizzajt li vera kien ilu ma jkolli jumej għax kont qaspjanajt affarijiet. Li kien vera kien li ma jkolli jumej fej ma jkolli xejn nagħmel. Jew li ma naħdimx.
2: Amazing.
0: Allura mbagħad morġu lukanda u ma mlt assolutament xejn.
2: Kif wieħed għandu jagħmel?
1: Kellek bżonn nagħmelha hi, kellek bżonn.
0: Mbagħad għada l-biraħ mort nara play u mbagħad kilt xejn. Qed ma jktejli x'għamilt ngħidlek ma mlt xejn.
2: Gawdejtu
1: l-ħin. Ma gawdejtu.
0: Veru gawdejtu, veru gawdejtu l-ħin.
1: Gawdejtu bil-kautela.
0: Yes. Kultant, mux li tamil xaħġa, anzi, li ma tamilx, ija jizbax. Jew, Maria Santis, ma dattivel għed jikber, temmen.
1: La, għasista l-ħin.
0: Ux veru, ux veru, bonġu.

0: għal dalu du Chris What Love Can Do, Jamie Lara Wayne, awnek on Bay Breakfast Live, minn ġewwa l-Università.
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay!
0: Awnek nħossna, mux għalit nħossni ħom, to be fair. Imma nħu il-pjaċir li nħu ġewwa l-Università hija kbira.
2: Għalas, istiġġar ma li wasal ġejma għabdu jxejru lu, ekk. Għalfuk, jafuk sew.
0: Speċjalment il-kod taf nħafni ktar minn kemm jafun il-klassijiet.
3: Jiena, minn kollox għamilt l-Università, barra kelli lecture.
0: Inti ma konċ ġejt bħala student?
3: Għat ma ġejt bħala student.
0: U xamilt mela minn kollox barra t-dejt?
3: Ġejt, indoq. Organizzajna l-events għaw ġew ekċili u koll.
2: Ma tgħid indaħlu l-lekċer mera dil-ġimgħa.
0: Nippruvaw nsibulu forsi nħajru.
2: Jismala xi studenti indaħlu l-lekċer.
0: Jew forsi nħajru. Jiena laqqas meta kont ħawien. Meta kont student.
3: Jafna l-ilha ħalqalhom mi.
0: Tħu gost
3: kif ifhimni dejjem baqgħet tqered lili misni mort l-università. Allen, as-snejt.

0: Zara Larson, Midnight Sun għal Dalodo. F'bidu ta' ġimgħa ġdida bħalissa kif idoqgħu il-seba' neqsin 10 minuti, nispera li s-sa' kellek il-bidu tal-ġimgħa tajba. Bonġu kbira hemm barra.
1: Good morning.
2: Għadna niċċelebraw aħna, għadna niċċelebraw.
0: Ekku, veru, il-berdex b'tu għadda jekk, ma l-lum ġaltuni.
3: Ma frankajtix, kuħanej, l-ekki.
0: Għalfej, kuħanej li.
3: Għax ma frankajtix, imma iktar kmini jekk, I mean, inti mdawwar bħafna nis, differenti sewa. U għandek għacċess għal ħafna nis differenti.
0: Naf, xħatajt l-insemma, jo naf, xħatajt l-insemma.
3: Għax, issa semma għanna xejta voice message partikolari, l-irċiva u, ovvjament, għal-berdej tijaw. Garon hoss li għandek bżon taqsmu mal-komplement tal-pajis.
0: Veru.
3: Talent kbir.
0: Le, ovvjament, jien ma l-irċivej dal-messaċ, l-ara semmatu koll, le?
2: Ejja, le, ħanajt lek vera xorti għat li irċivej datti ta' messaċ.
0: Ġo dropped meta irċivej dal-messaċ. Il-bira irċivejt wara s-sija ta' warru l-offsinar, u l-birthday sar sabiħ grazzi għal dan il-messaċ. Isma da' xej, un-bat u-profa waqtaw min. Xleħen dak, wow. Random li ftaħt il-mobile, irċivejt notification fuq WhatsApp, ettara Maria Santisma. Un irċivijek, nisma jek.
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Wow.
4: Happy birthday to Jamie. Happy birthday to
0: Bisma. Bisma.
4: You.
2: Mamma mia.
0: Wow.
2: Che brava.
4: Auguri. Jamie Gardona, ħafna mħabba!
0: Infatti, jek tara reply tiegħi ma nistax ngħidha fuq ir-radio wara. Għax bella!
3: Il-Marelli, wow!
0: Ekku, bondi, grazzi kbira Destiny ta' dak il-messaġġ. Grazzi kbira ilha lix imlejt li qalbi bil-ferħ u bil-pjaċir dak il-ħin, grazzi ħafna Destiny. Ma immaġina qed tisma' radio bħalissa qed u semgħet li ħinna sabiħa ħafna. Ekku, għandi kurzita tgħid happy birthday jekk il-kulħadd. Tkantalux, kieku għarax bieċa xor.
2: Jina nispera li s-sena d-dihla terġa t-ċemi dan il-messi.
0: Veru.
2: Kull ma t-tamil forward.
0: Kem tamil reply fuq l-istaz messaċ.
2: Eżat.
0: Tamil li full stop.
3: Et inħoss li kapaċi jkun business da, keġviri.
0: Vera,
3: bħal-mem ta' daw kieku jgħoddi jixtru bil-isem fuq il-karta.
0: Tajba.
3: Biex niftemu, ma ta' t-kbati l-omek, tkantata.
0: Yes, Destiny, grazzi ħafna ta' dak il-messaċ. Nammetti l-biraħ smajtu mal-erba ħames darbit. Dass id-darba kienet. U baqajtin l-istess pjaċir kull meta smajtu. Kalbru biktar għal-issa t-nej fil-għodu f-bizza ġimgħa oħra bħal-issa ftit minuti qabel is-seba kważi tgħaddi l-ewwel sija tagħna. Flimkien.
3: Lara, inti orajt ħin mistoqsijiet.
2: Għadhom ġejjin.
0: Għadhom ġejjin. Dik sabiħa, dik sabiħa.

0: Buongiorno, Bira, Jamie, Lara, Wayne, Now Neck on Bay Breakfast. Spero sia che come bevuto la giornata taiba. Scusa, un fauti hai che indac al da colla lì. Semau, 10 secondi ta silenzio fu radio. Sbalti hai. Buongiorno, Bira, dall'altro. Ed in giallo all'Università di Malta. O infatti, a un neck fai, sono in germa al corrente, non ne ciacera. O o nel sal program, scusa.
1: Ma c'era sei, affariet di giro.
0: Palus, ed in giova Fresh Airs, a un ec al battuto del gemma, ed in namlu il quiz. Et sir ta' kuljum, quasi sa' rockna.
2: Dejjem soġġetti differenti, biex nitlu fil-muża tal-back to school. Aħna na' il-Miss Lara, mana u preparat inna xie mistoqsijiet dwar l-istoria ta' Malta.
3: Raġej.
0: Yes.
3: L-ħar wahda.
0: Ekku, ed indro, you know,
1: min ħajibla l-kafe do l-ħodu.
0: Ekku, min ċara ħallas dik il-2 euro kafe. Wayne, jekk nirbaħjien il-kafe irridu man tanna ħal-oħra ta' man dak li kun.
1: Mhux tat-2 euro.
0: Le, man tal-450.
1: Tal-450.
0: Tal-450, jekk ma jimportax. Polejt ukoll.
3: Tinsew xina te.
0: Ekku. Grazzi kbira, Miss Lara għal darb'oħra tal-li tħablina dan il-quiz, il-finali. Il-buzzer, fakkaru fil-buzzer. Tiegħi, ħalara! Tlaqna, Miss Lara.
1: Tensjoni.
0: Quod bħalissa anka s-sigaret iħossu tensjoni
3: fil-quod.
0: Tensjoni kbira.
3: Lima belt ġdida u fortifikata imbiniet fuq il-penizola ta' xi Berras wara r-rebħa fl-assedju kbir tal-1565. Għajdilna.
1: Il-belt Valletta.
0: Emmu!
3: Jamie.
0: Jiena di history u level. Jiena di history u level. Però il-buzzer ta' faw kwin, jo ma laħħaċ. Jo ma laħħaċ.
3: Vera.
0: Issa jkolli nixie kafe tal-415.
1: La rittu għalij, kissa rittu għalija.
0: Il-fajt il-ġebla fuq saqija. Il-fajt il-ġebla fuq saqija. Minni xet nirbaħħafna minn daw il-kwid, zizet nħosni ħazin, ne?
1: Ole,
3: mħiċ t-studja, mħiċ t-studja, rax jirġi.
0: Vera, mħiċ t-studja. Vera, bċi mot għandi history u level. U kont nħobb.
3: Għajer ma tajjaċ naħseb.
0: Vera, u dikinet faċli.
1: Ta' għamel dizonur l-allim.
0: Kienet faċli.
1: L-allim għalli għalmet ekki għalmet.
0: L-allim. Kien allim anzjan, infatti naħseb eċa l-istoria, infatti kien raqqadni ta' xej mux ħazin.

0: Cake, jag psi, lasagna.
1: Vera, vera.
0: Shem się usita, kmini izba, izda bla kafe maj umż. Idyt su min bir zebbu, dżal volja, luaj perz maj atmu.
1: Ua, domek, a domek, szysa. Adomek.
0: Jamie jint mimili talenti. U titkellem ċar u tont.
1: Imma
0: toħroġ b'kull idejaj, kolli nieħu nifs fil-font.
1: Għandha raġun.
0: U żgur li għandha raġun.
1: Għandha raġun. Ta' ġobri li.
0: Inti tant pjaċir it-tina, dejjem xi ċajta fil-but. Però tħajjar rabbi laqal ħallik minn dak il-ħanut.
1: Prova
0: tal-imħanut.
1: Ekku, tal-kantoniera.
0: Tal-kantoniera.
1: Yes! Kontem dan il-weekend.
0: Isma' din u

0: hype, more than friends. Palnahi. Jamie Laraway non è on Bay Breakfast. Da tempo Gemma Tate canta.
1: Vicini vicini.
2: Gemma Tate propria.
0: Gemma na.
3: Gemma
0: bes.
1: Happy week anniversary.
0: Già te lo snam il nashar. Gemma lohra insomma ma Gemma lohra.
1: Da shit
2: sia. Da shit sia. Tayeb mush bel mot el hazin habibti.
0: La la bel mot el tayeb. Bel mot el tayeb el mos. Adin namlo din palessa.
4: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Mela.
2: Ecco, ed in live palissa min kwa ġew l-Università ta' Malta, il-ħajja bit-tizdit bil-mod, l-istenz bew jiftħu u koll bil-mod il-mod, għana naqra da' il-bej. Kja maħna ħabrikin, ħabrika.
0: L-ewel nis, kwa.
2: L-ewel nis. L-ewel
1: nis. L-ewel nis aħna.
2: U aħna bħala ta' kull jum, kull ħadd, wieħed u ħadd minna b'mod alternat, qed nagħtu parir tal-ġurnata. Naħseb illum jien imissni nagħti.
0: Għall-istudenti, ekku, ekku, anke dawk kollha qed jismgħu fil-karozza pereżempju studenti.
1: Widnejkom sew għal dan li sa jingħad.
0: Aħna n-nies tal-esperjenza għandna teacher magħna wkoll.
1: Min?
0: Lil-Lara. Bekk inħoss li huwa l-obbligu tagħna kif qegħdin hawn nagħtu l-pariri.
2: X'tagħmel tiegħulhom?
0: Tiegħulhom wejn qotem ħan nitfalek aktar tensjoni. Tiegħuna il-parir tal-ġurnata wejn f'idejk.
2: Parir personali li meta tattendi bil-Malti lettura tiġi?
0: Letteratura.
2: Le, lettura. Lettura,
0: lecture, fimt.
2: Meta tattendi lecture, make sure li mux toqot tiċassa li il-lettur, jew il-lettura, imma tinizzel nota. Imma għar wahda, f-lecture siħa. Għal-imbat mux toħroċ miġol kamra u tgħid, bo.
0: Isma parir tajjeb għax inkun dejtu wiwa sa niftakar.
2: Anka jien.
0: Waqt ma kont niftakar. Parir tajjeb inħoss. Parir tajjeb, isimgħu minnu, aħna n-nies li għandna ftit iktar ftit żgħira, ftit iktar esperjenza.
2: Hemm ċans kbir li kull min qed jismana dolodu għandu iktar esperjenza.
0: Għax imbagħad tiżbiċċa, tmur għand sħabek tiżu please isma' tista' tibqa'
2: tinnu.
0: U dik kisra għax imbagħad ħadd tinura.
1: Nimmaġinak jiena dal-momenti.
0: Champion. Kablu biktar tajmin pala, grazie, wejn tal-parir.
2: Thank you, hey.
1: Proset.

0: għal dalodu Jamie Larawena unek on Bay Breakfast għak fjabżu it-tminja. Bonġu!
1: Good morning!
0: Nisperaw il-li għambarra din kif taqba tajt?
2: Nishtiq naħti pariri uħore għalli għadna kem smajna u liħan nisimaw propju flimkien nerġaw.
0: Illa li xnafu li għambarra.
3: Bla klim, jisu għem ħafna u ħafna traffiku.
0: Ekku.
3: Mildera ilom ħafna maħna n-nis, naħseb semaw il-quiz, semaw il-banketta, il-kanuni kolla, naħseb, għaxadun fit-traffiku.
2: N-suġġeri l-ek uwa li jekk jgħat maqbut fit-traffiku bħalissa, please, xusekonda u tbissem.
0: Ekku, prova. Nifsi l-ġewa. Nirċivu għafna messagġi fuq 990-897, komplu batunna, ċivajna dan, minnant Kassandra, bonġu Kassandra, għaltinna ek.
4: Nisri konfermalkom li il-Coast Road u għamifuħ jena tlaqt minn melliħa fis 26 issa it-tminja ta' fil-ordu u jena għadni imweħla fil-Coast Road.
0: Ibsa.
4: Jena għadni
0: tortaħħa.
3: Dawar ma' tortaħħa għax jomur id-dar.
2: Tortaħħa għax teċi l-melliħa.
0: Għax ekku. Mid-darba għel.
3: Mis-sama
0: ta' oċ il-melliħa.
2: Mux ekku.
0: Innaħa l-oħra ta' Malta, Marja Santisma. Kull minnu mill-melliħa mandu skuza. Jom mandu skuza. Insomma, di xinaj.
2: Kif nejdu l-lecturers.
3: Għaxu il-Birzabuġi għet jitkellem.
2: Din il-ġilida u il-ġilida bil-qalb. Il-Birzabuġi għu z-zejtun u s-sawt u għafni iktar ċentrali minn kemmu l-melliħa.
0: Veru. Dak li nejdu li huwa ċentrali ta' Malta.
3: Tambat, għandkom dak it-traffik kollu.
0: Mal-Marsa x'hekk tgħaddi.
2: Biex tmur il-belt, biex tmur il-belt u ta' Sliema. Miż-żejtun Birżebbuġa forsi hemmhekk kwarta karozza.
0: Veru, bla traffic.
2: Bla traffic, bla traffic. Minn San Paul, xorta għandek 25-30 minutes.
0: Veru. Mid-darba wel.
3: Xi għaxina miċ-ċentru ma kelli ma sperjajt.
0: U dak li huwa ċentru, dak li nejdu li huwa ċentru, fil-verità qiegħed naqsejn iktar lej is-sawt. Mhuwiex fiċ-ċentru ċentru.
2: Il-ċentru propju jiġi l-imdina, le?
0: Naħseb xaħġek, veru. Iva, ġifir il-mellikin ma t-gergur fi traffiku, tortakom. Miskom ma t-qoddu xu l-melli, għabber rispet kollu ta' ġifir.
3: Ekkajdilum.
0: Inkoblu
3: biktar. Għandum t-klarja kolla, ekku sabiħa tal-melli.

0: Pitbull, Kesha, Timberwick fuq 97.8. Bonġu, Jamie Lara u Wayne on Bay Breakfast u r-raġuni li ħaddaq xej irridni fidejja jiena bħalissa, ovvjament, kif għamel Jamie l-aħħar darba meta kelli l-birthday jiena.
1: Jgħat relax.
0: Fajn ħna qara żgħira relax biex niċċelebraw il-birthday ta' Jamie fl-imkien.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: U koll ħajkun hawn daqsxejn żgħir l-involviment tal-istudenti wkoll aktar tard. Però aħna nħossu Jamie jienu Lara b'mod partikolari li inti bħala persuna. Maruf ħafna li tħobb drinks differenti.
3: Tħobb t-esperimenta.
1: Min da' sekk, ġifieri ta' fuq nisew.
0: 100%. Allura iddeċidejna li nilagħbu naqra ta' roulette dolodu. Ovvjament kollox irid jibqa' legali u mawl ebda forma ta' drinks li kapaċi jġibuk titħa' iktar.
1: Ma
0: għandek daqsxejn ta' blindfold hawnhekk, ħa nitolbok iddawra naqra ma' jnejk. U tip tal-produzzjoni jista' jibda ġejħdejna bil-mod il-mod.
1: Sa dur li ma rasi Marja Saltis, ma skużawni għax naqbu rasi.
0: Mela, għandna għażla ta' drinks differenti, għaw minnhom tajbin, u għaw minnhom laqqas nixtieq nxommhom.
3: Mhux daqshekk tajbin.
0: Ma nixtieqx nxommhom. U jiena ħnejtlek biex tażel numru minn 1 sa 5.
1: Okej.
0: U ovvjament qegħdin in order sewwa, qed tarawhom.
3: Jiena qed inxomm minn hawn sewwa.
0: Fidejk.
1: Mela, ħa nażel tal-birthday, ħa nażel il-four qed nagħmlu tal-birthday.
0: 1, 2, 3, 4. Sekk ħana rawha ħana l-ewwel.
1: Aw ġejja riħa, ma nafx hux moħħi. Ma nafx hux moħħi, imma ġejja riħa vera
3: stramba.
0: Għandek shot ta' xi ħaġa.
1: Uwija, qed nibża mir-reazzjoni tiegħek, mid-daħqa tiegħek qed nibża. Inxommu jew le? Aħjar ma nxommu.
0: Aħjar ma nxommu.
1: Aħjar ma nxommu. Data tal-ġef! Data tal-ġef!
0: Amazing!
1: Ja!
0: Għed t-mut inna ġimi, għed t-mut inna.
1: Suppost fil-birthday n-ogost!
0: Ġimi, wahat,
3: jow bieġi. Nasib għarra namlu disclaimer zaħir sewa. Għandak ċertu element fwejn, għadda minn trauma.
0: Le, jina għaddejti minn ħafna fil-birthday.
1: Veru.
3: U jishti ipattina.
0: Għanziet n-ogsibek, għanziet n-ogsibek. Għazel juħorej, għazel
1: juħorej. Mela bħanna.
0: Mela.
3: Għaw ħamsa, ġimi.
1: Kolla rit n-ogdom. Intu.
0: Le, għaj għan tuħt nej bis.
3: Mela, għaj.
1: Għan għazel it-tu.
0: It-tu. 1, 2.
1: Et nibza, aħjar għazel
3: it-tu. Xinu għan?
1: Xinu dak? Uwej, għazin, reġa għazin.
3: Tiju l-familja.
0: Għaw kullħat id-djara li mux ġiġ nazlu. Għax inti għed tazilom?
1: Ġib.
0: Fidejk, ħabib, fidejk. Għan ħan li preparalek.
3: Għan ċin it-tar ta' Jamie.
1: If Marja Santis ma dan odu.
3: Isma, tuħux buqa kbira.
1: Eħe?
3: Le. Mamma mia.
1: Ġennini, daja.
3: Tuħi l-ġu.
0: Għandek il-ġu.
1: Da' zgur ġu.
0: Vera ġu.
3: U għandu l-ilma. Tiħi l-ilma.
1: Jixwi, men, jixwi.
0: Għaw, l-ilma. Neħi l-blindfold. Isma, għan komplu biktara l-istess għem jirkubra naqqa Jamie, ta?
1: Minix nogos!
0: Kif nġolura, għan komplu nħedu bieġir fl-imkien ma' Jamie. Bonġu. Il-Marja.

0: Brand new Chanel Slater وقف في 97 Bay Bonjo ال 29 بخلص صار 22 جراد التمبراتور تم برا بخلص البرد تاع جيمي ادن نتشلبرا بخلص وكل ابارتمنت دون كولو ادن لايف من اليونيفرسيتا
1: The Bay Freshers Tour 2026 Bay
0: Jina, xtaqt nistaqsik naqra, Jamie, xie tħoss li huwa sinonimu mal-birthday inti? Xi ħaġa li saf kull birthday dejjem reliġjon ħajġbu jilek.
2: Cake?
0: Cake. U x'inhi xi ħaġa isbaħ milli flok jixtrulek cake, iġibuk cake.
2: Oh, toħħa. M'għandix ħwejjeġ oħra mhijiex.
0: Infatti, tant jinqalbi tajba mhux bħalek li ħan irrepjawk l-ewwel. Ħan irrepjawk kisek rigal.
2: Mela vera ħatimlewni kejk.
0: Le mhux ħan nagħmlew kejk. M'għandna bżonn irrepjawk kisek rigal l-ewwel, ħan ixxippjawk. U għandi bżonn ġej lajnuna tal-istudenti li qegħdin fl-erja ħan itlobkom tiġu tgħinuna ftit. Ħan itolbok tqum naqra ġejmi l-ewwel ħaġa sewwa.
2: Il-Marja Santa.
0: U ħan ngħidlek biex tmur naqra fin-nofs quddiem l-istend. Lara, ħan ħalli f'idejk issa jien. Ħan ħalli naqra f'idejk.
3: Ma għasibġi għattin stema. Ekku, all right, qed jistaħba Jamie, jisuwaw. Mela, mela u nuftit ieħor ħana law naqra x'sa jiġrilu Jamie. Affarijiet mhumiex sbieħ ġejjin għalih.
4: Bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Taylor Swift, Patient Zero, fuq 97 Bay. Bonġu, għaddisa naqsi 13 minuta, 22 gradi temperatura tem barra. Bħalissa, ġemil ara wejna u jekk flimkien miegħek sal 10 dolodu, bonġu.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Ekku bħalissa din live minn KSU, mill-Università ta' Malta, u għanna L-Jamie propja jisu Patient Zero. Għaw naqra studenti għedin flakwati u koll Lara. Spiegħalna da' xej, flim situazzjoni jgħad Jamie bħalissa.
2: Miskin, Jamie, jirnexxina nirripjaw bil-karti, mux bil-plastic bags, msomma ta' s-sibel ta' jieb, għalli għalmenu nipruvaw il-ħwejjeġ tiegħu u nispiċċaw.
0: Ma jiġix
2: disastru dal-povru. Għandna l-ingredienti. Għanna l-ingredienti kolla biex namlu kejk u għanna bżon l-studenti jgħinu niftit u namlu dan l-imbirek kejk għal-Jamie. Jamie, inti fana għaf il-nofsaw, tajjeb għawek.
0: Eju, perfett.
2: Għandi bżon għara, għan għara, għan għara. Biex għan ibdew, li għu l-ingredient tagħna? Fidejk, eja, mija, jta tħalli li xwahdi.
0: Eja, tridu tamlu għom.
2: Kem għanna bżon, xandek fidejkem?
0: Il-reċetta li għandi qoddimi bħalissa qed tgħidli li tirrikjedi sit by date.
2: Sit by date, all right. Ħad tibda bl-ewwel waħda, inti x'ismek? Amy, ħadkun l-ewwel waħda li ħatagħmel dan il-cake, tajjeb, ħanibdew bil-bajt. Fidejk.
0: Bajda number one. Torqodx lili ta'! Le, imma il-cake mhux twadda bilu, titfaħa bil-mod. Tiftaħa bil-mod.
2: Din bajda kull imkien
0: barra fuq il-kejk.
2: Imma tikwetawx għaliex għandna aktar bajt.
0: Iktar bajt, iktar bajt.
2: Fidejk. Għandna bżonn il-bajt għall-kejk mhux hekk.
0: Le tprovaw tweġġawx ħafna.
2: Ifqawa fuq, ifqawa fuq. Mela l-unika post. Li mandux plastik li huwa rasu spiċċat bil-bajt.
0: Naqri iktar issa ma parti il-bajt għandna mbagħad ik ukoll għandna bżonn naqra żgħira.
2: Fidejk.
0: Ekku. U vera ħad tiġi. Naqri iktar make sure li toqtu minn kull imkien hekk. Amazing.
2: Ekku.
0: Issa, irridu nimmaġinaw naqra b'immaġinazzjoni li dan il-cake ilu naqra fil-forn mhux ħażin. Hemmhekk għandkom il-decorations on the side. U min irrid jiddekora bil-kuluri, naqra whipped cream u daw l-affarijiet kollha kemm tmorru u tiddekorawh ftit żgħira.
2: Għandu bżonn il xi ħadd ħaj jiġi jgħinni ftit. Bajt għandu biżdejjed dal-cake.
0: Għandu bajt.
2: Daqshekk bajt.
0: Ifissa naqra sprinkles u hekk ara.
2: Naqra sprinkles jo su biss dan il-cake.
0: Għadu kien poġġa naqqa bil-qeda ġej miex dal-ħin kollu kien bil-wifqa' miskin. Sprinkle sara. X'appaplu ta' toqgħodx tiddejja. Amazing. Ħanna naraw minn fej, emmu. Naqra whipped cream hija tal-aħħar, tieħna naqra whipped cream ukoll.
2: Tal-aħħar nagħlqu bil-kbir, għandna bżonn naqra whipped cream tajjeb, provaw mhux rasu miskin tajjeb, fejn hemm il-borosa ż-żibel, naħseb ħajjar. Jew nibqgħu għaddejji. Tlaqna. Iva bħalissa ras Jamie kolla whipped cream u koll u naħseb ta' dan.
0: U tal-aħħar waħda għall-ħabib tagħna Jamie.
2: Issa. Hey! Happy birthday, Jamie!
1: Malta's number one hit music station. Hey! Weldies is celebrating.
3: Kull kċina hija differenti. Xi wħud ifittxu tiżjin premium, oħrajn prattiċità għall-ħajja ta' kuljum. Hemm inħobb kreatività fil-ċina jew sempliċement iridu friġġ spazzjuża. Għalhekk Hand Crosscraft ma nemmnux f'soluzzjoni waħda għal kulħadd. Inġibu flimkien brands ewlenieni, parir espert, installazzjoni perfetta u 5 snin garanzija biex ngħinuk toħolok ċina tiegħek. Dan ix-xahar Esperienza Crosscraft.
4: Party time. Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
5: A tasty snack too much. By Mr. Riley.
6: Imagine a home designed around you.
7: Join us at the Chateau d'Axcasa Open Day, Saturday the 17th of October.
6: Exclusive offers and a chance to win a €500 Home Emotion outdoor furniture voucher.
7: Follow us on Instagram for details.
6: One day, endless inspiration.
8: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores.
9: Looking for the perfect way to spend your Sunday? Make it a family tradition at Jumu, Hyatt-centric Malta, with our grand Sunday buffet lunch. Enjoy fresh antipasti, pasta, live cooking, carvery roasts, Mediterranean favourites and homemade desserts, plus live entertainment. Adults €37, kids 6 to 12, €15, and under 6 is free, with complimentary parking too. Every Sunday, book your table at Jumu and make Sunday a family tradition.
10: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken, loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
11: Ixtri d-dajsa li dejjem xtaqt. Kellimna l-lum zurbiov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triq San Zakkarija il-Bel Valletta hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
12: Hello Malta! Mit 8 sa 18 ottubru offerti kbar ġewwa Eurospin. Zejt ta' zebbuġa Taljan 750 ml minn Podere del Conte għal 5 euro u 99 centesimu. Eurospin. So clever, so good.
13: Traffic.
0: A situazzjoni ta' traffiku li hemm minn barra Dolodu jidher li minn kull fej probabilta kbira triq ta' D&D ser teħel. Triq Burmarat iż-żewġ direzzjonijiet hemm naqra żgħar traffiku mhux ħażin, anke triq is-Salina kif ukoll il-Coast Road tidher li qiegħda maħla l-erja ċentrali ta' Malta wkoll hawnhekk lejna lej San Juan propju aħna bħalissa qegħdin live minn Freshers tal-Università ta' Malta, hawn ħafna ħafna traffiku mar samlu bypass ukoll iż-żewġ direzzjonijiet u anke it-triq tal-barrani jidher li hemm ftit żgħira traffiku. Ixhellek il-Waze, ixhellek il-Google Maps. Għala daqxej osserva traffiku u Eyes on the Road. Moħo kemm.
14: 897 Bay Breakfast.
15: With Jamie, Laura and Wayne. And Crosscraft, the kitchen experience.

0: Sad Girls, Be Break, som ik voor 897 Bay. Bonjour, Jamie Lara Wayne, som ik on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Irne Shirna, Pshimot Joey, hvor inna tfu Harira Zaira, Lissur Jamie Cardona.
1: Pro Asra, jat mamma mia.
2: Jat Asra, maħsibċ. Mamma ġinajċ, u lisbaħ. Meta minni għal-wajn dil-bġa ta' xorru mlejn ħbajt, konna xorru konna nafu li jem mx ħawar accessibli.
0: Erħi l-anzer ta' ma kiexet jaħdem.
2: U ġibnilu li t-fajla tijaw bil-ħwejjeċ u biex xampu biex jinħasel kollox. Loġistikament dal-ħsib għallum ma kienx ħawar.
0: Kien naqra l-ura. Kien naqra l-ura. Kien absent. Imma ma ġara xie. Et nirranġa.
2: Nirranġa. Xorta ħaj kolli mur id-dar xieħin biex nħasel għax għandi xari jgħed bil-bocċi isu cupcake.
0: Imma

0: Sabrina Carpenter, Espresso, al da Lodo, Jamie Lara Wayne, Now Neck on Bay Breakfast. Way!
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Yes!
2: Fost, ħafna affarijiet li għanna dejjin waqt Freshers, konna dejjin il-ġimgħa l-oħra wkoll minn Giovanni Kurmaħajer Secondary, palissa din live mill-Università ta' Malta u fl-ewwel ġurnata li għanna hekk propju għanna iPad Pro 11 inch. X'inrebħu il-ġdid insomma, kollox grazzi għal servizz pubbliku u għanna l-ewwel rebbieħ.
0: Rebbieħa, ċoħe, rebbieħa!
2: The first winner, Bonġu!
0: Bonġu, x'ismek, għajdilhom x'ismek?
3: Caroline.
0: Ekku biex tkun bħal Caroline hemm iktar ċans segwita xejn mezzi soċjali tagħna qed 97 Bay Official se ikun qed jirbu ħafna studenti matul din il-ġimgħa inti rbaħt iPad mela.
2: iPad Pro.
0: iPad Pro,
4: Caroline hej.
3: Kontenta ħafna.
2: Kellek tagħmel tistudja.
3: Mediċina.
2: Għandi bżonn. Għandi bżonn ngħidlek bżonnu żgur.
0: Ħajkollok bżonnu.
3: Le
0: grazzi.
3: You made my day, xi rajt il-messaġġ.
0: Grazzi ħafna. Anzi, qed ngħidha lik illa li jiena bħalissa għandi iPad u ma nafx fejnu. Vera, dal-għodu ġej.
4: Qed
0: ilkom isma' l-ħajr ma ħallejtx iPad.
2: Għaliex l-iskola u għetlu isma'
4: wara weekend.
0: Le, però għandi dubju jekk huwiex fil-karozza. Jiġifieri ħaġa ngħidlek, ħalli l-find my miftuħ. Tajjeb, l-uniku parir li natik. Ta, prosegwi, tisaqgħod din l-ikbar bonġu possibbli, Caroline?
3: Bonġu!
0: Le, titkun ikbar,
4: kbira ħafna,
2: mill-qalb.
3: Bonġu!
0: Kienet l-istess, ma jimportax, ma jimportax. Natwilek għaxadhom ma daqqawx l-axra, tajjeb għall-istudent
3: għabella.
0: Ekku, ekku. Tajjeb, grazzi kbira servizz pubbliku għal darba oħra, komplu segwu il-mezzi soċjali tagħna fuq Instagram, qed jisem bej official biċ-ċans li tkun bħal Caroline. Ikomplu iktar għal-issa, Tom Grennan, Little Bit of Love fuq Bay. Bonġu!
4: Bonġu!

0: Rapture għalda lodu, Jamie Larawena unek on Bay Breakfast għatnej fil-lodu, kif ners u viċin laxra bħalissa, wali!
1: The Bay Freshers Tour 2026
2: Kif aħna bil-mod il-mod sarin l-ħin biex nillargaw u nħallu kollox fidejn ħabib tagħna Jake.
0: Yes.
2: Għan iktar, aħna ħanibqgħu hawnhekk għaddejn ġewwa l-campus tal-Università ta' Malta.
3: Ħankomplu bl-atmosfera.
2: Probabbilment nofsi oħra għandna spot defraud flimkien mal-FIU b'ċans għalik biex takkwista par AirPods Pro il-ġodda net. Ejja ħdejna hekk jgħid fil-viċin ipparteċipa b'ċans għalik biex tirbaħ u mbagħad għandna wkoll il-mystery person li Ancora ne doxi bahna di.
0: De casa bei hat. De kul sena kul qat gol de vetta senza persona. Be chance del tempo bel kbir. Mana o gol al da qual al ser con l'università io ed ni smana palessa. Io stavo ya do sa un ek.
3: E io la gomana.
2: O ek lo mo shat la kha anna jama si ha wek.
0: Ecco. Shna bla no mi si grata la kharia.
2: Mela.
0: Ara J. Grazie, grazie Lara, thank you. Mela.
3: Ara J.
0: Aċċess sal-għanna sigla uffiċjali
3: inkantaw għal. U għall-audjenza, kantaw mana.
0: Vero, vero. Tlaqna.

0: Cuma What Homegrown Unity edinin ta' uma diversi artisti lokali edin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament, diski ġodda material ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
1: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With APS Bank. Values you can bank on.
0: Bidu ta' ġimgħa ġdida u nisowha lissa ftehim bellezza u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa għal kumplimenta l-ġurnata biċ-ċans li jissaħab dik in-naqra żgħira li żjed tard illum. L-ogħla waħda ser titla' l madwar 27 grad u tinżel għal 18 grad biss fil-għaxija.

Alex Warren, the cat Fever Dream, fuaj nirisem bejat nej fil-ħodu l-lumi jgħat kompli għaddeħċoja Freshers Week u koll, issa minġuħa l-Università li xissa kwatir ġejri t-warna l-ura l-skola jimin dan ikun l-aħħar grupp nistawnajdu ta' studenti li jirġaw jitlu l-ura l-skola, pero din il-ġimgħa tkun naqra iktar relax u koll, ikunna Freshers Week ġuħa l-Università, ħafna stands ikunu għedin hemmhekk jiena niftakar dak ismejli kont qed nimur l-Università kon nispiċċa mmur id-dar. Isni Father Christmas dak il-ħin b'xi borża mimlija merch li nkun ġbart minn kull stand possibbli li jkun hemm fi Freshers Week ġol l-Università. Però jekk intu forsi llumija l-ewwel ġurnata tiegħek l-Università, good luck kbira. Naf li forsi tħossa dik in-naqra żgħira overwhelming ukoll, jiena niftakar malli dħalt l-ewwel darba l-Università rajt dak il-kobor, rajt dak l-ammont kbir ta' studenti. Eżak kemm numra tri tħossok dik in-naqra żgħira aktar nervuż. Però sakemm toqgħodta u mbagħad tidra wkoll, trust me.

Lola Young, The Cat, Massive Way, Nelly Sönberg, Nej förlåt, Bon Jovi, Mr. Jetty, The Palissa. Är där sig ta Hot Topic Online, ger sig Domina Leia för jag valja en tools nu om att jag blir på ChatGPT, Claude, eller den AI-tools li jett jamlu ħafna u ħafna ġit minn daqseg. Però minn ħal oħra dal-AI jombat jett jgħu naqra ta' estremi uħar, anka per eżempju titkoll u applications bħal TikTok li fej AI videos mu miex jitlaw li bħalista. U għaparti minn hekk in ġenerali u kolet jibda jentuża l-affarijiet perikolużi. Dak it-tip ħafna qegħdin jargumentaw li l-gvernijiet ta' kull pajjiż hemm bżonn jingħaqdu kollha flimkien u jitkellmu naqra soluzzjoni kif dan AI jistgħu jnaqsuh milli jsir perikolus għaliex diġà qed nisimgħu ħafna affarijiet żina dwar ukoll.

Nan domini of Kildar Bus Mini Adim at the Gat Harja Chaperone the Gat Hot to Go. Fajn neri semen bejla dal-jienu inti konne dina unek u kol biex noddu laqwar bajn taħna din il-ġumma. Fajn numru wieħed, wara ġumma tej biex, ħaġa li forsi ħafna ma stennox, pero Stella Lefty, Boston, Reġar Nisha nitla u kol fil-numru wieħed taħna ma laqwar bajn. Pero jek inti forsi tliftx ħaġa, ma stajx tisma.

Jo former number one, Tana, wara li il-bira propju nizlet għan numru 2 Siena Spyro u Great Expectation fajn rrisom bħal minnawn uftitiwar rritu kan megdaċe dwar l-axħar series li rajna ta' Monsters u koll dwar Lizzie Burden li kienem naqra kontroversja dwar u koll rritu nitkelmu daċe dwar u daka li xider li jem naqra inkwiet u koll idur fil-borma Detali kolla dal-waqt apparti minnek Bruno Mars, Wonky Ray, J.E.

Fraudu, Bonjo, Bruno Mars, Kat, I Just Smiled, u jek forsi jinti kont tisma' ftitilu. Ritu kal-megdaċej dwar l-aħħar season ta' Monsters, The Rhino, l-għarret fuq Netflix tal-ġematilu, The Lizzie Burden Story, li dak jider li kien l-inqas wieħed li ġab ratings tajbin f'daw l-erba' seasons The Rhino, u tant kemm jider li ħafna nies li ħadwa kontra producers li apparentament ma qalux il-verità f'din l-istorja. U somma, kien hemm ħafna kontroversi għaddejjin tant li kien hemm min tant kemm ħadha kbira li beda jgħid li Netflix biex ma jħalluhom x'jerġgħu jkomplu għal season 5. Minnaħa l-oħra, id-direttur u producer tiegħu qalu li huma tippjanaw li joħorġu anki sa seba' seasons oħra. Iġveri, minnaħa hemm nies qed jgħidu somma li ma kienx tajjeb għandhom jieqfu jagħmluhom minnaħa l-oħra. Il-producers li mhumiex jagħtu każ dawk il-kummenti u qalu anzi li għandhom sit seasons oħra pjanati. Issa ma nafx hekk forsi l-aħjar ħaġa li jagħmlu l-verità huma li jieħdu daqsxejn il-feedback li kien hemm minnaħa tan-nies u hopefully jimprovjaw għas seasons li ġejjin ukoll. Issa naraw daqsxejn ser jiġri fix-xhur li ġejjin, però nibda niskanta kemm hawn min jidħol daqshekk fid-dettall ukoll u jargumenta u jaqla complaints ma' Netflix nammirakom, ftit minnkom. M'għandix il-ħin u m'għandix il-paċenza li noqgħod nagħmel dawk tip ta' complaints jiena, ma nafx ikku ġwadi.

Sejta One Hit Wonder minn għanda u koll din kħed single part wara li verament marretta jeb malli ħarġet pero wara din mux bieċajt pari xiet ħat ma jafsar minna Raven Lani dikħat Love Me Not fajt nari sewen bejat nej wara l-off sinarissa tkobri għaddeja Freshers Week ġu għal-Università l-ewwel ġurnata l-lura għal-Università pero din il-ġimgħa tkun Freshers Week kollha kemmi fej kull ħadd jibda jmur fuq kull stand possibbli kull ħadd jibda jiġbor il-merch bċej ma nafx kien darba koll nispiċċa biros, blood dodge, notebooks A4 papers, kważi kważi jispiċċaw servuni għal xhur sħajjena. Però ikun hemm atmosfera wkoll sabiħa fi Freshers Week għaliex ikun hemm ħafna kif taqbad tajt lop, insomma interessanti, da' xejn ta' talks dwar karrier differenti, insomma ftit minn kollox u ma ninsawx ukoll li kell kollu li jitqassa mal-Freshers Week. Jiena wieħed minn dawk li fejn nara li kell ovvjament taqa' li żaqqi sewwa niftakar kull sena. Dejjem kien ikun hemm xi ħadd li jkollu l-pastizzi u wupp mill-lowet ara ninniġri għalihom jiena. Imma insomma, good luck l-istudenti kollha li għadhom kif dowl università din il-ġimgħa għandna se jkollu għaddej ma' dan Malcolm.

Den áig nar í sömum bei at ney waran of sanar katsai Dí kaat animal, ktar kminni lúm Man afsja kodja tis mappar og kvarnet dinit kall múkvald war l-airports Fej, metta tiġi biex tmur inti għal flight tijak Preferiri taqsiblu Ikin daqra zaħra kmini u tasal l-airport kmini u inkella Li tasal emmek blanifs laħar minuta Kwasi kwasi jibdow jajtu ismek u kol fil-kuraturi Jina għara għed minn daw kif għadna jtikra kmini li preferi li mbura mek kmini ġas noqot relax imma li għasna fliħat l-airport li tfajt il-bagalli għaddejt mis security check u dan affarijiet kolla. U xtaqna jtħenu kbira fost uħra indir Glenn li bat li fuq WhatsApp għalli Jake nħosni gilti fuq għaw kull darba najt li minister nerġan għamida pero għarix raġuni dejem nispeċan nasa l-airport l-axħar minuta. Għarix nibqa naħdem sa l-axħar beda jgħajd li msomma u imbat nindur li sar irħin u drajt hup ħanġri marajja l-airport għal is-ser nispeċjonet level flight. Issa ejja dik il-ġurata stess tipprova toħodha li kien naqra żgħira jiżi għalkemm il-verità tkun diffiċli wkoll. Minn ċertu aspett għaliex meta tasal biex jinna fis-tifer ġimgħa pereżempju, ikollok l-aħħar affarijiet li tkun tipprepara x-xogħol qabel is-sifer, jiġri nifhmek ukoll dik in-naqra żgħira. Però inti kom li bat li daqxej fuq WhatsApp 9930897 mal-im kategorija ta'

Wanda McBarley kienet tatna l-artist tal-jan kirajni off pajiz na Darbtej, Dija, Becky Hill, David Guetta, The Cat, Remember, fwajda li sembej, u fwajja kanna ħafna artisti għaddan is-sajf, ma konnix niqsim minn daqsek, għafwajja għaddan xitwa. Sortu għadda, għajmin l-ikbar sorpriza, tibqa l-fat għadna minna li Mariah Carey ser tkun edha unek fil-festa fit-8 ta' Deċembru li ġej. Pero inti, irnexxi rek is-biljetti għalija jew?

tal-ġimgħa s-sissa jidher li xemx ħajkonna forsi tirritorna x-xita lejt miem il-ġimgħa. X'nagħmlu nibdew jew mhux ovvja hawnhi Taylor Swift lesta li. Hey. 1 till 3

Ben morgen, mijn Liz Bart, dan is Saif. Shakira, Burna Boy, Die, Die. For 897 Bay. Good afternoon. Filetti, Omiak. At Nain, World of Sinar. Iva, dan ook in het. Nara, ek, mimlija, giornata. Mort, l'università. Fatal breakfast show, tana. Mali, studenti. Ah, kienem buzz ta' vera. U kelli bżon, najk dik naqra kick ta' energia different it nejn fil-ħodu għara weekend li supposka li kun relax u spiċċa naqra zaħna mim li daq zbajda. Pero naħseb il-highlight tal-weekend tibqa il-biraħ fil-ħodu kem fejkin minna li għali għammur lunch barra ximkien un-gawd il-ġurnata u spiċċajt imwaħħal id-dar ma' televizjoni. Jekk inti fan tal-Formula 1 tafx qiegħed ngħid. U taf għax qed nirreferi għax it-tellieqa ġiet postpon naħseb xi siegħa u nofs eventually. Apparti li fil-bidu ma stajx tifhem kif qed issir ġewwa l-Malasja u mhux il-Baħrejn jew il-Qatar fejn kellha ssir. Eh, għalhekk kien hemm żewġ banet, għalhekk kien hemm żewġ tibnadar u żewġ innijiet nazzjonali fil-bidu, mhur ifhem ġabuli moħħi oqda l-ħadd fil-ħodu. Isma' għagħob li hawnhekk qed nejmar u snar bdu nitrawbek minn naħa ta' Chemical Brothers. Jisimha

all-iskola. Iva, it's Freshers Week u dik kienet naħseb ir-raġuni prinċipali għalfejn dal-għodu weħelt xaba traffiku. Aħna hemm kuna qegħdin ġewwa l-università b'diversi lob għall-istudenti għadha fil-għodu nerġgħu nirritornaw. So jekk ħadd tkun qiegħed l-università fil-għodu ejja żurna ħassib hemmhekk hemm l-istage tagħna diversi regali u freebies u merch kollha lesti għalik. Isma', ġilla ħassejtek li għamilt xi investiment u forsi ma marlek xajjef jekk iva. Ibqa' smani għax dalwaqt għandik raġuni għalfejn għandek tikkonsla. Ħalli naqbel kurzita. Għax l-ewwel għand il-Faithless. Mobil Rexa. Waħda minn dawk il-kbar li kellna aktar kmieni din is-sena. Hawn hi New Religion fuq 897 Bay.

Għata Stella Lefty, Boston fuq 897 Bay, good afternoon. Fillet jom jgħak għat 2 wara l-obsenar, jgħak għadek minnar pjani tal-dal-weekend, għan solvi jom lokin. Għax Iva, tinsiex għandek ċan serbaħ par biljetti maħna għas-sinema għal-dil ġima li ġeja u mux ek bis, mux tal għandu kull biljetti tal għandu kukol il-popcorn u drink. U leħ mux għed biex tasmuħu bejnietkom, u jgħed kull jgħed ħajgolkom kem popcorn u kem drink. Faċ li ħafna kull ma titamel Tismana matul il-ġurnata ħankunu qed intuk diversi clues relatati mal-film tal-għażla tagħna ta' din il-ġimgħa u jekk ikollok idea u li x'kien ħiel għal liema film qed nirreferu, aqbad il-WhatsApp u bad tinna dak il-messaġġ mal-ewwel fuq 99 000 897.

Set to drop the palace, I'm gonna have to somber is my home record for 897 Bay. Good afternoon. Let your me a cat name world of scenar. What a odd one. Joe Wall Università. Ada filodu nerġaw inkunu emmek live miak on the airwaves. Jek inti student, make sure inti ġizzurna fuq l-stage. Għandek diversi merch li tista tiħu minn għandu diversi freebies grazzi għal dawk l-sponsors kollha li tagħna l-affarijiet biex inqasmuhom u apparti minn hekk diversi rigali kbar xterbaħ, diversi kompetizzjonijiet li ħajkonna għaddejjin. Kollox għal għada fil-lodu. Għalissa però fil-letti għomijak l-ħar ftit flimkien kif nagħmluhom saklita u ħankompli ma' Becky Hill. Hawnhija Changes fuq 897.

0: Jem toġob nidi, Dominic Fajk, baby dola tlieta u tminja u tmin minuti mżomma da warna f'sanar. Good afternoon, good afternoon.
1: Good afternoon u t-nejn, it-tajjeb lil kulħat.
0: Bidu da ġibba ġdida.
1: Bidu, kon senaj, li kħan bdejni ja kmini, kwa na freshers. Imma somma l-aktar għanna xinajdu, sewa fuq freshers.
0: Għanna xinajdu, Iva, li interessanti. Fe ħarġajna miak, Rajnu Gejla u nek għanna u kol affarijiet. Xinajdu l-ek u kol ma lissan komplu. Former number one ta' based off world biex n-umminem zgur. Shakira, Burna Boy, flimkien.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All fejna li sem bi atleta u nofs neqsin ġiex minuti dawar nofs nar. Good afternoon.
1: Good afternoon u aħna mux aħna somma dal-ħodu kienem bej breakfast kienem Jamie Lara u nkawajn il-KSU il-Freshers Week tal-Università u ċelebraw il-birthday ta' Jamie għaxakka dal-ħodu mux dal-ħodu dal-weekend kellu l-birthday.
0: Mela li il-birah kellu l-birthday Jamie.
1: Eżatt, ħanajd lek auguri Jamie neġan ajdu lek minna unek imma Imleħ kollu bajtu t'iqe.
0: Jien naħseb żammi ma tradiz għalek. Pattija Jamie, kellu raġun ukoll. Niftakar ukoll li eżin. Ħaqqu Jamie, għaxuba Jamie, imleħ kollu bajt lil-wejn. Wejn kien imtela kollu bajt.
1: Le xi dak maqgħux.
0: U wejn qabżitlu, għalisma, nieħra mill-istess il-Jamie.
1: Le sewwa mlulu ma.
0: Sewwa mlulu.
1: Jiena xi nitkellem fuq jekk ħaqqux jew le. Għal ħarsir lili imma.
0: Għaliex. Kont naħsibha
1: il-taħsibha ta'
0: il-cake tit-tarin trajtu l-cake. Il-cake għamlu għax Jamie bża ħafna mill-ġrieden. U għamlu lu ritratt ta' ġurdien fil-cake. Ikraħ vera ħanejk.
1: Ġurdien kien cake tajjeb imma kraħ dak il-ġurdien.
0: Wejn u lara ħanejk lek każu daqsxejn ta' ġurdien ikraħ.
1: Insomma, awguri Jamie.
0: Awguri Jamie.
1: Mhux informazzjoni, kurzita' kollox fuq is-socials tagħna u nerġa' nirtornaw għada għal Freshers aħna.
0: Ekku, fit-tlifhomx ukoll bejn is-seta ta' filgħodu u l-10 ta' filgħodu se jkunu hemmhekk Jamie, Lara u anke wejn ġewwa kwad.

0: Malcolm Todd, earrings for 897 Bay, Ryan Ugejla u nekkallera ba' neqsin kwart ta' warren of sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon, lil kulħadd. U Iva, għandek problema? Jena, santan tnejn, iħobni.
0: Iva, vera, vera.
1: Iħobni l-lum.
0: Għandu soft spot għalik, vera.
1: Għall-inqas ħaġa waqtek, taf kif tipposta flijaw minn kollu ħafna affarijiet għaddej fajtu, jien għandi l-parking.
0: Ma tgergirx, issir.
1: Kif tgħid tibbilanċjali l-ġenn? Sewwa sew eħe jiena santan tnejn illum dej għeni u sibt parking vera viċin tal-università.
0: U viċin.
1: Rajn wara li wasalna biex ġejna hawnhekk dbella għalli.
0: Is-soltu dak il-ħin, is-soltu ħabi wieħed u ieħor bejn id-disa' u nofsa x'nofs, jibda jinġeba ħafna ħafna. Nies, ovvjament dak il-ħin is-soltu jibdew jiġu l-istudenti li vir parking biex issib diffiċli ħafna. Imma jiena ħan saqsilek issa hemm xi ħaġa li inti forsi tispikka fil-lak pereżempju gej li fil-parking. Għalija, jena jidu li santandin di jemma ħajkun inti, forsi laki fxaħġ uħra, ekkem xaħġ tixtiq taqsam maħna, forsi inti laki bħal per eżempju jennaf tini eżempju għajl talak xaħġ, lissi bħi flus malar diki x-kombinazzjoni ibbatunna, forsi s-istoria li ġraħt lek fuq 99000897 inkoblu wahda kantru u kolli

0: Sam Fender unka Olivia din flimkien Rain Me In jabżu sew l-erba l-erba u sitt minuti ta' warn of sena. Good afternoon.
1: Good afternoon li l-kulħat u kontet nirreferi għal film lokali kbir Zejtjun li rebaħ 3 awards ġewwa Franza.
0: Wow.
1: U dak ifisser li issa sejrin l-Oscars.
0: Sej, ekku, heads to the Oscars. Mela, le, di kbira, tala, għan Malta din, ġviri, li tirbaħ 3 awards, ġo Franza.
1: T-immaġina kinti, xinti, t-tistaf, t-immaġina kinti.
0: U sku, le, le.
1: Attur, kon ġo films, għamilt films, min jaf, kif tħossok, naħseb l-arti Malta edha tikber, u tibqa tikber, u naħseb li għadna sissa nħossuna li tipo kif jista' jkun il-ħaqna dal in a good way sewwa ġifieri nirreferi ma forsi kbira li t-tim kollu ta' Zejtjun u veri vera vera excited għalihom jiena għal x'imiss bażikament iżjed tard.
0: Użgur, għax inti daw rebħu biżbiż, the Festival Stop Prize rebħu. Apart minn hekk xawdu kbira proset kbira lil Michela Farrugia li rebħet The Breakthrough Performance Award u lil Nenu Borch. Nenu Borch m'għandux esperjenza ta' drama sewwa.
1: Iva, niftakar li.
0: Bravissimu. U Nenu Borch rebaħ Best Actor.
1: Il-film
0: għara xogħol, tajf, il-bedda l-ewwel darba l-ewwel film l-ewwel proġett tiegħu.
1: Għatmu tard.
0: Proset
1: kbira, proset kbira. Maltin kollha u l-timijiet kollha li jaħdmu ħafna għall-arts. Well done.
0: Xogħol.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, l-erba un-ofsnet sin 6 minuti ta' warn of sonar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon. U għandi mistoqsija li krajin.
0: Faqqa.
1: Mela, jina konta da... konta dana l-film, konta dana Marvin, naħseb. Insomma, konta dana xaħġa, naħseb Marvin, xpar saħli f-Marvin mxat nara. U fil-film kellu bżoni ċempel li xaħat, u taħma kellu xil-mobile fuq, kellu jissellef mobile.
0: Alright.
1: U għal-nisan insomma nissellef mobile, u insomma whatever, u għabat ċempel. U mejt nirrealizzat, kiku jiena, jkolli namela, jiena kull ma naf, u ma tlet numri ta' tlet persuni differenti. Il-bqija.
0: Ta' fuq l-qas tal-arustijak?
1: Ej, le.
0: U għajja fera?
1: Le, naf.
0: Il-bqija l-għas għacċejdulum. Ma tafx, ma tafx il-ċempillu, għax ma tafx il-number tijaw.
1: Le, jek ma kollix il-mobile fuqi, ma nafx il-mobile tijaw.
0: Wow, jek ġuni tisma.
1: Na, imma ngħidlek. Eżin, automatikament, minħabba t-teknoloġija u minħabba li l-kumdità li għandna issa.
0: Iva, vera.
1: Ma tniex għalfejn ikolli inżomm għaw, ma ħassejx li għadni bżonn nimmemorizza numru.
0: Imma jekk just in case tal-ħares qatt ukoll speċjalek bla battery il-mobile
1: x'sa. Le naf, ħesil.
0: Le, ker, le, vera.
1: Si tiftakar il-mobile ġifieri.
0: Iva, għand naf ta' tfajla tiegħi, naf ta' hija, naf ta' ommu, naf ta' missieri, naf ta' ħabib tiegħi, naf ta' nanniet.
1: Eħe?
0: Ivek mussi jizbal.
1: Taħu tijaj?
0: Lele, tijak ma nafux.
1: Emma, hna.
0: Tijak għax nibti kem li ktab baldakino meċi. Vera, vera.
1: Jina sejbja ta' baldakino.
0: Lele, gejl baldakino. Lele, gejl. Taf li da' pulita tijak, naħseb minn dulaw il-darba ta' jitmijak, ktibtu pulita, postek.
1: Vera.
0: Lele, tintik xie nickname tali, lele, tintik xie nickname, vera. Imma lele, baraf, xina?
1: Baldakino, kemm informali.
0: Le, gejl baldakino, ktibtu jifu. Le, san bidlu ta' lele, dal-formalizm. Għan saqsili lek, verinti, fuq il-numbers, ta' jep jow bħal gejl. Let us know fuq il-WhatsApp tana fil-kas.

0: xie trobek għal-bidu tal-ġimgħa ġdida flimkien Body Rockers, I Like The Way jabżu sew l-ħamsa daqsin kwart ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U kemm jien kuntent li jimmaltike. Kemm jien kuntent il-bieraħ labu l-Maltin sewwa ġewwa l-UEFA Euro Nations League. Fi bażikament aħna irbaħna jfiġ kellna ġimgħatejn tajjeb ħafna għax irbaħna l-bieraħ stess kurija Teddy Teuma. Malta kontra Andorra irbaħna 1-0.
1: Ej, well done!
0: U għanna xiex nkunu kburin, aħna irbaħna bażgament 7 minn 9 punti sewwa u bqajna fl-ewwel post ta' dan il-grupp. Ifri biex Malta tiġi fl-ewwel post tal-UEFA Euro Nations League, it's a big plus, so għalina, jivri prosek kbira l-players, kolla Maltin irviri u onur kbir li tħossok Malti irviri u ifa, lele, jina inħoss li gbirna bħala tim aħna l-Maltin, jirviri mux għetnejt laqabel le, ma nejt l-lum il-ġurnata vera sejrin tajjeb inħoss, internazzjonalment.
1: Għal affarijiet lokali, għanna zejtjun, għanna, amazing.
0: Prosek.
1: Amazing. Eżiet, rajin, ħat erbaħi.
0: Ja, ħasra kieku.
1: Ħat erbaħi.
0: Forsi nirbaħxi Oscar minn jaf ma nafx.
1: Forsi l-licenzja.
0: Forsi l-licenzja, nibdew step by step fil-kas.

0: Justin Bieber, Daisies, Al-Hamsa Wash, da għon ofsenar, good afternoon l-kulħat li dismana.
1: Good afternoon l-kulħat.
0: Uħna tħanna, peress li, it-nejn għal-din. Minix gburi, gburija li, imma.
1: Eżat, xin indik xaġa li, mintix gburija bija, ju gburi bija, imma tamluwa. U mux darba, imma i uwa repeated behavior.
0: Ekko, ekko. Lele, din għanegla, kaħna unek fej għanegdu fajt jisaw kum personali, u jek imma Iva, jina niftakar l-axar darba li għatta, nsejt kontat, imma Iva, kien edda xej personali zzejet, imma Iva, lele, jek inti xejdu l-anka ti t-ġizom li jek nifsek anonimu, t-iddeq xej, ta' jirviri, jahna mus nejdu ismek, imma jek t-iġ taqsama maħna, aqsama maħna voice recording message fuq 99-000-897 u jina mbat nejdu l-kom ti għaj.
1: Aħna ma nġudikaw.
0: Le, aħna ma nġudikaw, xaħna nissibaw, forsi
1: nġudikaw. Ma nġudikaw il-rajn, ma l-pija ma nġudikaw.
0: Daqsek, rajtak li li bistaqbad. Let us know għal-issaw, sa dan it-tant, inkomplu, cat's eye, animal fuq bej.

0: Xkolla barazzjoni, s-sani fodera li bjanka Let Me Be In Your Arms kif jabzu sew il-ħamsa u nofs, il-ħamsa u ġiex minuti. Rajnu Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Usmani, u jina nammirakom vera li ħafna minkom mux jittistħu, eh?
1: Edin jafdaw.
0: Le, anzi, go ahead, anzi, għat nuħdu għos ħafna nisimawkom. Per eżempju, kienem personal għoni maqaltina li tu pjaċir tikdem different taħħa ta' saqqaja kif u kol
1: tal-partner.
0: Tal-partner, anka taħħa, jow le.
1: Taħħa u kol ma tal-partner.
0: Tal-partner.
1: Tal-partner. Naħseb il-ħaġa li
0: ċerjon di kejku. Brajtek, proset, orraj. Ġoni timbat inna, għalina li li zomu nixanoni, mo għidinna xismi,
1: mnox
0: nistħina. Għalina nħob għal, meta nkun fila xijek, fil-sodda jien, u ma niddeqa xikun hemm il-maraħ dejja, jerħila. U bat jaqbat il-frix, jinżel taħt il-frix u jxom.
1: Rajn ċonis.
0: Ekk, jow pjaċir, għal-għalina ja xejdru tijaj fejn eħen.
1: Mala, għala, jibbat inna għala ġonis. Lej,
0: naħseb, ekk, soddisfazzjon.
1: Soddisfazzjon, eżat.
0: Illa per eżempju.
1: Kemm il-ħażin.
0: Ejva, tgħidha d-rieħ ħabba fek mela, ħela proset.
1: Il-kabboċċa tal-biraħ lura di.
0: Isma' li din naħseb xi ħaġa tal-irġiel ukoll eh di.
1: U x'ħaġa.
0: Iva ta' lele.
1: U ejja.
0: Sibdaq minnek?
1: Xi xan id-dejja.
0: Jiena, x'ewwel darba li għamilta?
1: U ejja.
0: Lele vera, lele eżien, mhux ta' kull. Imma jkolli kurzita u nibda ngħid. Ngħid gravi tal-lum mela proset għalli. Mussar id-dejja, għatama id-dejja, għana vera,
1: nixin sa' sa' sa' sa' sa' sa' kurzita' fil-ħajja, dik il-kurzita' xintina għattame.
0: Ma id-dejja, xkieku inti vera tijak stess, per eżempju, jek tijak tejtu ija u xorta.
1: Ma għala.
0: Ma għala.
1: Iddi għana ħareb minna niprofa jina. Iva
0: vera, vera. Ma għrafx, jibba tunna vera jek bħale minix ta' ma namlix kull. Ma Filip jħobja bila ta' kull-jum, jek jgħu nirira ta' kull-jum għabel ma jorqot. Jif Filip għat. Le, Johnny, sorry, Jonathan, John Filip, Jonathan, skużani, Jonathan. Ibqaw ibatunna sewa inti minn tixburja u gburija li tagħmelek. Pereżempju, iva, Jonathan, jħobb.
1: Mintana, Jonathan.
0: Mintana, Jonathan. Let us know. 99.
1: Partikolari sewa.
0: Iva, 99 000 897. Alissa, beautiful things, faldi.

0: George Ezra, Anyone For You, fuq dan isem beja 6:30, 8 minuti ta' Warren of Sonar, good afternoon.
1: Good afternoon, I mean, aħna, ħanajdlek, aħna, ma niskantaw, aħna niskantaw, mifizzisim ma niskantaw bxej. Imma, grazzi tal-li tafdawna bil-confessions ta'kom.
0: Iva, tal-li, fil napprezzaw, anka naqrawom li t'uflim kini, anka jek t'tipqaw anonimi, maġara xejt, biri, aħna, da fil-gossol pjeċir ta'na, aħna, jirvidin, bħassoltu t'ritorna bħallum ġimata l-ġej, biri, xejduram, li jim minix gburija jew gburi imma li ta' melek, u Iva, li għanna affarijiet il-vir biex t'batunna specialment jina u għahda mill-favoriti dejjem tkun on a Thursday, per eżempju, l-hot take, għax hemmhekk kienu gejn rarissimu kieku naqblu bejnietna. Insomma, binna tal-awlem, binna l-awlem. Imma, grazzi kbira tal-messaġġi tagħkom fuq il-WhatsApp tagħna u għalissa inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna ta' Huntrix jisma' Golden, ġejjessa, smaħħa waħda.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, jabżu sew is-6 u 11 minuti ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening, u jekk inti studenta jew forsi tiħossib li xi studenti, teacher, lecturer insomma, jew parents, jew guardians, isma' minni għajdu lit-tfal, l-istudenti li żgħażagħ imorru. Għada jiġu ħdejna se nkunu qegħdin l-università. Filgħodu ovvjament ħajkun hemm Jamie Lara wejn u mbagħad aħna niġu mill-10
0: quddiem
1: sewwa u jsu għall-10 u nofs ħanibdew nilagħbu logħba grazzi għal KPMG li hija The Mini Golf Challenge.
0: Ekku.
1: Sewwa fejn inti xi ħadd se jkun biċ-ċans li jerbaħ travel voucher. Id-dettalji ngħidulkom għada live in person imma travel voucher. I mean
0: tal-bliħu tkun trida li travel voucher.
1: Jena urajin hobbu nsifru kapaċi nitħu aħna li ja imma
0: jekk possibbli dejjem kieku ma naħsibx ma jiva le kif qaltilkom gejl għada bes qabżi saħdejna kod
1: u rebbieħ għada ġifiri ħajkunem il-finalisti u għada stess ħanħabru r-rebbieħ ġifiri mhux ħanħalluk tistenna, don't worry.
0: Għada kod mill-10 nofsa quddiem hemmhekk kienkunu.

Bruno Mars, I Just Might fej dan isem bej l-axar nofsija fl-imkien kif idoq ussa is-sitta u nofsa fil-għaxija u l-bira Iva Jake reġa ritorna bil-bass top 40 fejn Iva kien hemm xi tibdilit mhux ħażin imma. Kisma di, stella left reġa telet fil-qucċata għall-ewwel ġimgħa tagħha Boston waqt li Sienna Spyro issa niżlet fin-numru 2 għal Great Expectation u Harry Styles fin-numru 3 għal American Games. Fakrek naf li fadli l-aftit imma xorta nfakrek li il-weekend DJ Sunday DJ jerġi ritorna għal Base Top 40 ieħor mill-10 ta' filgħodu l qudiem. U biex tara lista kollha ġurnata b'ha' soltu bay.com/top40. Għalissa nkomplu waħda mill-kbar tagħna tibqa' di ta' Pink Panthers jisma' illegal. Isma' waħda.

0: Ilva Bampa l-filaxija on tonight, perfetta rajtek għal kif jaqbżu s-seba neqsin kwart ta' filaxija. Good evening l-kulħat.
1: Good evening, il-ġimma, kon tonight.
0: Fadal għal-ġimma.
1: Zani, mand il-ġur. It-nejn, u dak kif isser l-lejla edatti warajna minnawn u fit minuti uħra jirritorna Jake bil-program ikoniku tiegħu dedikat għal-artisti Maltin. Anka throwbacks, minna għamin kollox, anka intervisti ma' artisti Maltin full on Maltese, basikament.
0: U
1: ċkant ċertu diski għanlu l-ekna għam memorju. Kunin għan tismaħħom.
0: Tita għan tismaħħom.
1: Junker tajt, ija, dik ħagġet diska ġivri kem ġoddok kem anka throwbacks. Għamin kollox, imma strictly għal artisti Maltin.
0: Ekku, minna għun uftit tal oħra jieġir torna Jake Homegrown bejn is-seba ta' filgħaxija u anka l-10 filgħaxija. Ovvjament, jekk tara aktar informazzjoni dwar Homegrown kemm titħol. Fuq bay.com/homegrown għalissa waħda ta' Gracie Abrams ġej issa.

fraxija dan u għajna risom bejn speri jinti kellek weekend tal-ġen bidu ta' ġimgħa ġdida u kif namlu kull nhar ta' tnejn aħna niċċelebraw l-artisti lokali. Tliet sigħat ta' suċċessi lokali biss fej fl-ewwel sigħat ta' homegrown inkwadna tuddaqa tajn lejn iktar diski trending li għandna bħalissa fix-xara lokali wkoll u mbagħad l-aħħar satej ikunu dawk is-satej ta' throwbacks fej ġerġgħu niftakru wkoll b'dawk is-suċċessi lokali li kienu qegħdin jiddominaw snin ilu u nerġa' nfakkra li kien naqra żgħira dwarhom ukoll. U għallum għandna ħafna suċċessi ġodda ovvjament fl-ewwel sija għandna ħafna releases ġodda fjamanti li ser jindaqgħu hawnhekk propju għall-ewwel darba. Biex nibdew il-ġdida ta' għantejha. Wonky guy.

Guy Aldercat, I Got Them All, fuq il-97 beħal biduta homegrown isparra li jinti għalek weekend tal-ġen, l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa kważi għaddiet ukoll. Forsi se għalek xi ġurnata twila xogħol naqra overtime u jista' jkun ukoll li jinti għadha kif bdejt ix-shift tiegħek propju għal dan il-ħin. Aħjar ħalli ninżommlu kumpanija wkoll sal-10 bl-aqwa talent lokali. Nkomplu għaddejjem bil-ġdida ta' Antiz Yellow Sofa.

Stana ta homegrown u kol Mikaela di kħat fortune teller fajna li jisem bej stil daċxaj differenti mill-im dorri nismaw il-soltu u kol pero jek ma l-ismaj ta' l-lower derba mill-lower verament spikkad din u marre tal-ħoss partikolari għall-axar pero ma n-uftjor, koblu għaddejn biktar l-artist se rappresentana fil-Junior Eurovision Song Contest Beppe għal-dar-waqt u għanki kajati Jane!

Matthew James u anki Owen Llewellyn l-aħħar single li ħadmu fuq flimkien ukoll li kienet Revolution. Fajna li jisem bej u tinsiex li jekk inti forsi artist li qed tismana bħalissa jew kellha taf il xi kantant inti wkoll li taf li ser joħroġ single ġdida fil-ġenerat li ġejjin idlu jew inkella ibata inti stess fuq submissions at bay.com.mt nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jagħtawnek fil-lista tagħna ta' homegrown. Bħal dawn fatti kajati hawn ikru l fuq bej.

Nifla xija kemmi tajba u din joħdu minn dawk li bil-Malti najdula tal-widna u artist li u għanofsu Malti jidirli u koll verita u għet minn dawk artisti li jiex għawnek u jilu jiex għawnek u koll għal diversi snin. Jista jgulli fil-ġumat li ġejn għam kien ikun jgħat għawnek. Fil-playlist tagħna ta' Homegrown insomma live fl-studio biex nitkellmu naqra miegħu dwar din is-single partikolari u koll. Però għalissa, koblu għaddejjem ma' Sara Bonnici għawni Barry fuq bej.

0: key.
1: Jirrit warnaw eg b'naqra diska emozjonanti għall-axħar ukoll Toby Farrugia u anki Ozzy Lino fejn qed jisew imbejt insiex li dawn id-diski trending li qegħdin nisimgħu fl-ewwel sija ta' homegrown ser tkun tista' ssibu m'għalda l-waqt fuq bay.com/homegrown anki fuq il-playlist tagħna ta' Spotify Homegrown Stop Picks fiċċa minn hemmhekk.

Dejna l-ogħel sija ta' throwback sajto Racial u Ordinary Love fej Dari 7 Bay. Nisparri jinti kellek weekend tal-ġen u kol, kif kważi għaddit u kol l-iktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa, l-iktar ġurnata li forsi ma tantx inkun looking forward għal hija x-xogħol, imma kważi għaddit u kol. Ikomlu għaddejjem b'iktar suċċessi lokali li kellna fi snin li għaddew, dan aktar se rikwet jagħmel comeback fix-xhur li ġejn jismu Luke Ġieqa. Awni, our own way, għara x-tiftakarriġ inti.

Man għandhom il-daw jisimam The Crowns, tiftakarhom jew għamlu żmien kienu jibgħatu lna release wara l-oħra, però isom kwitaw dik in-naqra żgħira wkoll. The Cat Mirrors, fejda li jsemhom bejn waqt is-satej ta' throwbacks fuq homegrown, minn hawn ftiwar iqoblu għaddejjin waħda mill-kbar li kienu tawn il-Travelers u anki waħda minn tal-bidu minn Aiden għandi d-dubji tiegħi kemm tiftakarha inti.

Xia waqt homegrown tiftakar Adinho għalix kienet litteralment waħda minn tal-bidu minn għand Aiden. Ikka bonbon fejn risa minn bej minn dak iż-milla ovvjament sar ħafna iżjed popolari u iddomna ħafna f'pajjiżna ovvjament ġabinna suċċess kbir anke fl-Eurovision Song Contest kull sena tjati shows solo dan u kwali ġuri sejjer verament tajjeb. Minn Aiden bonbon nkomplu għaddejjem waħda minn kbar li kien tagħna Kirsten Graham hawnhi got it or wrong fuq bej.

Funky Monkey, Katia, Onky Maria, Lulikat, Let It Fly, Fajderi Sönbej, għal-waqt Homegrown, u ma gruppu kolli na ma nisimaw daqxej xo għada ġdida. Men għandhom daw kienu ħadmu fuq din, pero mbagħad issa kienet daqxej ta' One Hit Wonder min għandhom u koll, nitta ma' u li jerġaw jirritornaw. U situazzjoni simri għal li jmess, jilu zmin twil li smajna min għandha, Michaela Patch, Chameleon.

Johan Offso Australian dan għandu daqxej ta' jero Maltin u kod uftit tal-ġematin uġi mill-Australia. Fuq holiday għonek propju f'pajizna u fimni l-Australia biex jiġi għonek mus-sar juqot jiġi. Kull ġim għallura l-ftit li kien jgħata għonek tafni u kol biex ikun jgħata għonek fl-studio zmana u kol. Chris Lanzon dika June fajn risom bej għet mill-laqwa artisti lokali li għat smajna biħnem menjina ma nafxek taqbil xmijaj. U għanki dal-li miss, sekem ser tajab, Luke Chappell.

Dejna l-axħar sija ta' throwbacks, Kevin Paul kanna I Don't Wanna Know fejn il-Isern Bay u ktar kmini kanna u koll Vinyl Paradise Bistay fejn il-Isern Bay u jek inti jem xe throwback lokali li verament ixtiq tisma nirċu għafna messagġi jem indaqsek per ovvjament tlet sijat u mal-juma iġveri ma nistax indeffes kollox f'dawn is-satej iġveri jek inti jem xe uħra partikolari li verament ixtiq tisma Ibatili fuq WhatsApp 9930897 u jista jkun tiġi featured jew iżjed tard illum jew inkella nhar it-tnejn li ġej.

Megan May, wahda mill-iktar artisti bravissimi li għandna f'pajjiżna, għamlet sena wkoll tistudja fuq il-mużika u music production ġewwa Londra u verament ġiet b'iktar talent ovvjament li diġà kellha din. Megan May, I confess, fajn irisem bejn koblu għaddejjem waħda minn tagħna s-sena instgħu ngħidu wkoll Bay Breakfast Host, Lara mill-Lara and the Juke Boys, arrestakarix din hija golden għal waqt homegrown fuq Bay.

0: Probabil f'mumni. Jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
0: Imma
1: jiena ma nafx jekk
0: għamilta. Imma ta' tija bħala rigal, ġifieri jew tajlu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti jum lek.
1: Le le le, nirrepjaħ kif xejdulu.
0: Satariano,
2: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.